Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida imzolangan Makka kelishimi siyosiy, harbiy, iqtisodiy va strategik jihatdan yangi bir davrning boshlanish oldida turayotganligini darak beradi. Turkiyaning mudofaa sanoatidagi ulgilik o'rni Saudiya Arabistonining g'oyat zo'r moliya kuchi va Pokistonning yadro iqtidorining birlashishi mazkur uch davlatning nihoyatda kang bir jug'rofiyada tengqonlikni belgilashiga imkoniyat yaratib berdi. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Sartaj Aqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan yangi bir davr boshlanmoqda. Makka kelishimi nima uchun muhim sarlavhilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qanundaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Yaqin yillardagi eng xalqaroq kelishimlarning biri Makkada imzolandi. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida mudofaa ittifoqi qurildi. Gerçi kelishimning nomida mudofaa so'zi bo'lg'ochqa kishining xayoliga dastlabda harbiy masalalar kasimi, ammo bu hamkorlik amaliyotida nihoyatda kang bir jug'rofiyada intayin muhim natijalarni barliqqa keltiradi. Bu nuqtada diqqat qilishga tegishli asosli taraflarning biri mazkur uch davlatning har birining o'ziga xos alohidalikka ega bo'lishidir. Turkiya bu uch davlat orasida mudofaa sanoati, yangi avlod jang ta'limotlari va nimani qanday qilishni bilish qatorliq sohalarda oldingi qatorda turadi. Saudiya Arabistoni bo'lsa ittifoqning moliya jihatidan eng kuchli a'zosi hisoblanadi. Nihoyatda zo'r moddiy imkoniyatlar Riyad hukumati qatnashgan turlarning suratini oshirishda intayin muhimdir. Pokiston bo'lsa islom dunyosidagi yadro kuchiga ega birdan-bir davlatdir. Shundoqla u 250 milliondan oshadigan nufusi bilan mazkur ittifoqning nufusi eng ko'p davlati hisoblanadi. Makka kelishimidan nimani tushunishimiz kerak? Bu savolga javob berishdan ilgari navbatdagi vaziyatni yaxshi tushunish zarurdir. Rossiya-Ukraina urushi sababli Yevropa 2-chi dunyo urushidan buyonki eng qalaymoqan mazgillarni boshdan kechirmoqda. Shundoqla Yevropa ittifoqining kelgusi aniqsiz. Isroilning O'rta Sharqni jahannamga aylantirishni maqsad qilgan tajovuzchilik zihniyati, shundoqla Iranning o'tni butun Paris qo'ltig'iga kengaytirishga urinishiga o'xshash yaqinki taraqqiyotlar hammaga ma'lum. Yana bir tarafdan Osiyo Tinch okean rayonida mu vaziyat kun sari jiddiylashmoqda. Xitoyning Tayvan bilan bo'lgan surkilishi va Amerikaning Xitoyga qarshi tizdin konkret qadamlarni tashlash orzusi bu jarayonni texnik murakkablashtirmoqda. Rayon xarakterlik to'qinishlar, ko'chmanlar oqini, odatdagi urushlar, tor hujumlari va aralashma tahdidlar balkim hech qachon ko'rilmagan darajada keskinlashmoqda. Qisqasi, hamma davlat birar usul bilan bu yangi davrga moslashishga, o'z o'rnini kuchaytirishga va maydonni aniqlashga tirishmoqda. Dal mushu nuqtada Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston o'rtasida imzolangan

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција вину радиосо.
16: Aici Radio Vocea Turchiei.
0: Говорит голос Turchiei.
17: Эфирда Turchia овозе.
18: Deep player Turchia'nın sesi radyosu.
19: Ye sadai Turchia.
5: Anlavatkınına Turchia avazı radyosu.
3: Edo ifonitis Turchia.
5: Oldi radio glas Turchia.
7: Gidere di amuriye Turchia.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
21: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Türkiye önü radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.